Carlos Queiroz wakasa wakasa de afa ego ego aha players no omo ego ano so no ya de ho sam adeba ya trans no sam bebro Ghana yayana 17 no omo bo Afcon ewo Morocco ya first game at me atodwa ama Algeria ya ne omo de boy ni ekoye 2-2 ene ye jina kono ene so won sam sai ne be sifa ko e Senegal fo yi omo bo bo pa o aso Ghana ya si ye nchele kura ya tena si ya de eba ana 20 ema no so Black Princesses omo so ye Poland World Cup aye ko no group no draw no etimi aba betodwa ano so ho nsam etesan ya tenase no ya de ne nyina ede ebema o Ghana Premier League week 33 e se ye bo we free ho no ma na ka ba ko a che se ya de ne nyina ewie ne ade a no so no ho nsam enso etesan na uba Accra ha no so de a nya grow Accra ha no mo. Oh!